0: Umaru ya haya ya haya Umaru Gombe mai gida a bakin hanya Alhaji ya haya
1: Na ce na ne mu moto.

0: na garkuwa
1: mai bani gida ya bani matar aure
0: haka
1: ya bani gida ya bani doki na kware
0: da kan kin tun balla
1: saura jama ta bomba na bode ce ko wadara
0: albarka da yaro da babba da madana mata na mutu alhai tau da yana gode muku da mai karangun sa auta da ibrahim
1: Ya
0: Allah,
1: ya
0: Allah,
1: ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya All